Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio Študent.

solini. Lej, lej, folk je preveč fini, živči plini, ne se bat mi na carini, ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, manj kam flicitacije. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov, svojih, živčnih, dosti je

Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopat.

0: pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, daj vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo, evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: A te. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.